0: تنخواہ جے ہے چلدا بپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93-170-53-190۔
1: پروگرام دا آنند ماندے ہاں۔ پہلا گیت بلکار سدھو دا پنجے پیر مناواں۔